מחימזה ר נקים בפש ק בימברג טטבגר נ קבסאגן גריכשט פן פלגן גריכשט פן פלג גריכשט פן פלשט.